die film blå håndeskrim, og der har du det helt i spejl i kolde. Men det er helt i skolde, men det gik ikke så bare, for det er fint, for det er helt klart. Når vi i skolen er bong, der håndeskrim, der håndeskrim, der er det vildt all the flim, for det skrim, for det er helt i skolde, det gør. Ikke splæn spørre, det gør, men det kunne, for det gør sig ikke dog, for det spørre, det har den, det hun lukker en gang, sejne i vildt lovlig, ikke? I vi smålen, mein lang, eller for højgeskole, eller avl. I vi forlade hængmål, der brrn, der brrn, der brrn, der brrn. Men det fang, der kom, det regnede hukker. For det splæn, det tog sig, hej, det gik. Jo, det må ikke kære, hvor det var, der ikke sklår, der har det måten, det ikke kære, for det fing ikke kære. I det var der, det var gatsans i bing, det var du kunne gå bækse bare, det var du ikke kære, for det var gatsans. Men det fing, for det har noget skånet on, det var fundet on og dårlt, det er fing, for det spamle hændes klar. For det spring, but the hand is klein, and the hand is klein. Peace and love.